0: ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, سبھی کو مل جل کر کام کرنا ہوگا.
1: ہاں ہاں آپ اپائے تو بتائیے.
2: ہاں ہاں اپائے بتائیے.
0: تو سنیے, سب سے پہلے ہم سب کو ایک گرام سبھا بنانی ہوگی.
3: گرام سبھا؟
1: ٹھیک ہے.
3: ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
0: سمجھے؟ اور ہر کسی کو اپنا پورا یوگدان دینا ہوگا.
2: ہاں ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے.
0: بچوں تمہیں جگہ جگہ پودے لگانے ہیں.
4: جی ہم لگائیں گے, ضرور لگائیں گے.
5: اور اپنے گاؤں کو ہرا بھرا بنائیں گے.
0: تو طے رہا کہ بچے پودے لگائیں گے, اور رامو تم اپنے ساتھ مینا, برجو اور بھولا کو لے لو, اور بارش کا پانی جمع کرنے کا پربندھ کرو.
6: وہ کیسے؟
7: کیا گڈھا بنانا ہے؟
8: تالاب ندی میں تو پانی گرتا ہی ہے اور اکٹھا بھی ہو جاتا ہے.
1: پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟
6: ہاں ہاں مینا اور بھولا نے بالکل ٹھیک کہا.
0: وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پانی اکٹھا کرنے کے نئے طریقے اپنانے ہوں گے.
1: نیا طریقہ؟ کون سا طریقہ؟ بتاؤ بتاؤ.
6: ہمیں بھی بتاؤ.
0: ہمیں ایک بڑا سا سینچائی کا ٹینک بنانا ہوگا.
1: سینچائی ٹینک
0: تاکہ ہم پانی وہاں اکٹھا کر سکیں. اس کے چاروں طرف پیڑ پودے بھی لگانے ہوں گے تاکہ ہریالی بڑھے. اس سے پانی کی کمی کافی حد تک دور ہو سکے گی.
3: اچھا سجھاؤ تو بڑا اچھا ہے.
9: تو ساتھیو سکھو ماجری گاؤں میں گرام سبھا بنائی گئی اور سب نے مل جل کر جل اور جنگل کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے کام کرنا شروع کیا, اور سبھی گاؤں والے اپنے اپنے کام میں لگ گئے. سبھی نے خوب محنت کی, مل جل کر کام کیا, گڈھا کھود کر سینچائی ٹینک بنایا, گاؤں میں جگہ جگہ پیڑ پودے لگائے گئے. سبھی گاؤں والوں کی محنت اور کڑے پریشرم سے سکھو ماجری گاؤں اب پھر سے ہرا بھرا اور خوشحال گاؤں بن گیا. چاروں اور ہریالی ہی ہریالی دکھنے لگی. جل ستر میں بھی سدھار ہوا, اور پیڑوں کے لگنے سے ورشا بھی خوب ہونے لگی. کنوؤں اور تالابوں میں بھی پانی رہنے لگا. کچھ ہی سمے میں سکھو ماجری گاؤں ہرا بھرا اور خوشحال گاؤں بن گیا. تو دوستو جو سکھو ماجری گاؤں میں ہوا وہ کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے. آپ بھی پیڑ پودے لگائیں, پانی جمع کرنے کے اپائے سوچیں, اور پریاورن سنرکشن کے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے چرچا کریں. ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم سکھو ماجری گاؤں کی کہانی. कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी. प्रिय श्रोता यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in. यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया.